0: 哇哦 ，so beautiful。OK， 好的，请带着这份击鼓传花的祝福，祝你的舞台一路生花。
1: Đến với sân khấu Siêu Vê Star, tôi chọn một mashup Lý Ngựa Ô. Và Lý Ngựa Ô là một trong những làn điệu dân ca tiêu biểu của miền Nam Việt Nam, có lịch sử hàng trăm năm ở đất nước Khôi, kể về một chàng trai cưỡi ngựa ô mang theo sính lễ đến đón người con gái mình yêu, sự gắn kết và một cuộc sống viên mãn.

0: I think there was such an incredible storyline where he was, he had this princess and then the princess got taken away and then he fought to keep her safe.I love that. I enjoyed every moment of that performance. I think.
1: 来，先进入打分的环节。十一位国际专业评审，还有一百位国际大众评审团的成员，请打分。请锁分。
2: đặc biệt là những cái khúc dân ca như Lý Người Ô.được thể hiện trên sân khấu của Silway Star. Và thật sự rằng là tối nay anh làm rất là tuyệt vời khi mà anh kết hợp được không chỉ rằng là một cái ca khúc dân ca Nam Bộ với một cái sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, cùng với lại cái việc mà anh đưa những cái nhạc cụ Việt Nam, đặc biệt là đàn bầu vào trong cái bản phối này, thì điều đó thật sự rằng là nó làm em cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
3: Hôm nay Khôi rất là hạnh phúc khi mà được mang một ca khúc Lý Ngựa Ô lên sân khấu của Silway Star.Và năm nay ở Trung Quốc là năm con ngựa, và chú ngựa cũng là một linh vật, một chú vật đã mang hàng hóa cũng như là văn hóa đi khắp nơi, từ con đường của Silway Star, con đường tơ lụa đến khắp mọi nơi và kết nối tất cả mọi người với nhau. Chính vì
1: Đoàn Đăng Quỳ 非常棒。好的，马上要看到的是阮登奎的得分情况，请看大屏幕。哇，不错哦。阮登奎得到的是120分的成绩，国际大众评审的分数也已经统计完毕了。我们会在12位歌手的演出全部结束之后，统一来揭晓。亲爱的朋友们，本节目由义乌全球数贸中心特别呈现，丝路之星由水中贵族百岁山特别呈现，以矿泉奔赴山海，以乐声辉映丝路，让我们继续期待。
3: 接下来出场的是来自于哈萨克斯坦的卢西亚。
4: So start, let's go.
3: Epic.
4: Good.

0: 好，马上进入打分的环节，各位做好准备，请打分。
1: với một cái bản ca khúc mang những cái âm hưởng truyền thống của đất nước của bạn ấy, nhưng rồi bạn ấy cũng sẽ phối hợp những cái giai điệu tiết tấu vô cùng hiện đại, nhưng nó tạo nên một tổng thể vô cùng ấn tượng và xuất sắc.
0: Xin sổ phân. OK, follow me.
2: OK.
0: 一，
2: 一，
0: 二，
2: 二，
0: 三，
2: 三，
0: 四。
2: Are you serious?Four stars?
0: Yes.
2: Where do you look, man? Oh my God, thank you so much.
0: 四位评审为王子爆灯，四个高光时刻。丝路之星真的是一个神奇的舞台，就是每一期我们都能看到一个人的爆发时刻。我们先请爆灯的评委来分享一下他们的感受。首先有请巴西评委。
3: Boa noite, Prince. Que emoção, cara.Que emoção. Posso imaginar o orgulho do seu país em ver você transmitir, traduzir a essência da cultura do seu país. Parabéns para você.
2: Obrigado, obrigado.
4: Это было потрясающе. Вы передали такие эмоции. Ваш голос лился, передавая сначала очень лирично глубину чувств.А затем такую энергию вы показали. Такое сценическое действие. Спасибо огромное.
2: Спасибо большое.
5: Prince. I think today I got to really, really feel your heart and your soul through the song. And of course, I think this song really showed your vocal ability. You were hitting notes while you were dancing. It was absolutely amazing. Well done.
2: Thank you so much.
6: 感谢王子，你像完全像个王子一样，在舞台上熠熠闪光。你的情感是非常非常真挚的。感谢你给我们带来一个让我们如此享受的这么一刻，祝贺你。谢谢，
2: 谢谢 ，Thank you.
7: Wow, I'm literally speechless. I think I got just good song for this day because it's already half of the show and I already feel like a lot of things are happening inside of me. I'm really thankful that I had opportunity to express myself in this way and I'm thankful to all of you listening to me and thank you for your.Amazing scores. It feels like a fairy tale, to be honest. Thank you.
0: 今天更让我们惊喜的是，你居然在舞台上为我们擂起了中国大鼓啊！打中国大鼓的时候，你心里在想什么？为什么要呈现这样的表演
7: ？So I'm a drummer. First of all, and I'm enjoying rhythm. And I think one of the most important thing in music, beside emotion, is the rhythm that something can move you.And I hope you enjoyed it. And thanks to the music team for being there and making me be in the time.
0: 我们中国有一句话，或者说一个说法，叫鼓舞人心。这其实也是在给自己的内心加油、打气，给自己莫大的鼓励。谢谢王子。
7: Thank you.
0: 哇，四个高光时刻，王子的分数会是多少呢？请看大。屏幕，
8: con người cậu ấy ngày hôm nay rất là bùng nổ khi đứng trên sân khấu thì tôi cảm giác là tất cả những gì mà cậu ấy đang dồn nén ở trong người đều được giải tỏa được bung ra hết.
5: Ken dia punya culture dan juga dia punya gerak geri dia memang sangat perfect.
0: 王子现在来到了第一名的位置，祝贺你 ，Congratulations！
7: 谢谢 so much， 谢谢 from the bottom of my heart。
0: How are you feeling now？ How are you feeling now？
7: I feel something happened with me emotionally today， and the whole thing just showed me that I'm still on the right way， and I'm never gonna forget this night and this view。So thank you so much。
0: 这样的分数不知道会不会给接下来的选手更多的压力，那我们不论如何希望大家能拿出自己的